Det för så låt. Nästa Stallone som nästa bebo är virkelig short. Es is so short, es is so short, es is so short. Alla så vink dem guden är det för så låt. Dann trinken wir nur ein paar Schnapsel zum Verdauen. Die Achtel rennen, so schnell kannst du nicht schauen.

Jo, med te andalt och se avet om. Om det kippet som skepfen, det stangen en tand. Och skepfer det sampa för jag.